0: Duša Kristusova, posveti me. Telo Kristusovo, zveličaj me. Kri Kristusova, napoji me. Voda iz strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo, utrdi me. O dobri Jezusu, sliši me. U svoje rane sprejmi me. O tebe se ločiti ne pusti me. Pred hudim sovražnikom brani me. O buri moje smrti pokliči me. In k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, v moči te nebeške gostije, ki jo obhajamo na god svetega papeža Pija X, naj ustrajamo v pravi veri in dejavni ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.